0: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
1: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
2: Radio Rojc, 87,7 FM.